0: de ohia bia no so ma me na achiro bibia kama kama yo enti eye anti comfort me nsa kan we fi mu a ono anka sa wo ha anti na ete sen
1: nya me adum weye
0: eh ene de onwa e fepa o
1: papa papa
0: yo ene o ma no so eti we de na wo ka kire wo mu
1: yo me chia obi a nya me kan se anti comfort mi a na mi jina he obi a o ya die e ho asama na me kan wa wo ya di bia no anti comfort mama enti bibi ahia obi a bra amehwe ama wo ya le na fe ho akọ
0: yo o se wa wo ya le bia no bra na anti mate se wo ye eye sikaduro bi ni niamani ma bi na no nso so no wo be chire mu se na akere eye oma wo muti
1: wo hu so obi aye yi a na nye sikaduro no akwaje e anti comfort so wo ba me ho a doto mama mama obi pa
0: loto loto number ho asem na wo ken chire mu e na wo ma ne yetie
1: yo me de ba ma o na me de ma ho a wo be di wo wa chiri kwa so aya kokora wo abi wa poso pa poso nye bi na wo ntimi na ntim ma wo modia so ba fere me be di number ne be ma o na wo di a wo di a e kwan ya be fa so bia no aba be da ma se me dia me dia no na nye se e bia ka duro bi na obi abi ye fere me nche da bi Doto na mano, ena mede ma wamu ha. Na wamu edie.
0: Yo, nage se, loto na mbana na wade ma wamu ha no omedie. Etiefu wamu nina obi ati yo. Eye anti-comfort, eye spiritual woman no mamiya berwa ne wase mana making. Wangasa wate yese no wangasa e kasa. Me sadi ne telephone na besine e tu gabi. Menti misiro bebi biara uwe biyano. Me sise ne, u say mami we muna uko bebi dia. Uko ye yon yon boys no mabao meti na tine video su. Eye jo menu mukasa ne dia. Any massa na wa kwa wrong place. Baby ba kwa pena me kam famo eye anti comfort. O san huwa ni na waira. Because wa ye spiritual woman ye kan hun hume juma pa dia. Wa ye mami peni so so. Wa nyini wa angasa utiye nenena uti misa wa ye mami peni ampa. Eji baby ya wubi ya no en ha hon en nanti nanti basa basa. Ne telephone numbers ni enye.
2: 0-2-4-2-4-2-5-0-7-8-0-2-4-2 Another 4-2-5-0-7-8-0-2-4-2-4-2-50-78
0: Hey, anti comfort spiritual woman, no? Ne numbers, no? Eno, no? Se, baby, ya wubia, no? Gana, ha, baby, biara, wubia, no? Me se, nanti, nanti, basa, basa, frem, mame, no, enamba, no? Mame, abre, walo, de, frem, no, frem, na? Spiritual woman, di, ohi, ebia, no? Wadi, bema, enti, no, waha, ye, besa, natu, waso?
1: Abre, wa, comfort. Mame, comfort, waba. O, se, awo, awo, su, hi, ane, papa. Hey, akwa sumo be ba kwa sumo ma me asuma me eno so ani hwehe na chese woni benti ma me asuma enti dio obi hia awo bi anso no omra na obenya wo ni bi na doctor no so no e ho hia me papa omra e se ga bi jina me ncha ha doctor ni ti no se de wo si a abwa ni ti kwa no ni tu na mo kwa wasame wasame den den den wonne me nam hapa enti no bia wo hia doctor bia wo de wa nyi egudam wo ntimi enante ma entreka mu a ye utie me normal na wo de fere da me de doctor ne ma na wo di a wo de bibia e se wo be ye ma me bia anso aba aba ye bibi kakra ma me ame so anti comfort bi wo nsu yo ensu a wo be no ma ma nyi se na ba no eno so wo ho ame di bibi ma na anso akwa konom ama wo so wanya wasumu jwe ena eno so wo ho no na wanso aba
0: yo eye anti e comfort no o se owo ensuo bi wo ho me chirechemu ye pa ama me pa to tie ni ye wo ye maame abere wanti na ensem no ho no ma wo kan e ya na wanti mi nchiremu ye mi chiremu ye a chere wo se owo ensuo bi wo ho no ma eno no wa e bia wanyi nsan a cha wanti mi nwo no wo de wo de hia na se wo be frera na se wo be ba ono na nkasa anim wo de wo ba o ma sansu ni bia wo na wo so wanyi mi mfie menu mfie mensa onum sansuo na I know anu no ho ato. Ana fe wa, we bia wudi dwa, wo to ayentɔ. Wo ye bibi enye yie, wo beso ndaye no obi ni wa babeda. Saa ne ma ne ma no ha, ni nyina mesi anti comfort, spiritual woman no. Maami abrewa e ye last stop, asa. Wo to ana mo na hu saa maami ana frɛ maami e number ya mebobɔ ya asa. Wo de ba bia wo bia no, wo se wo de wo bubu agudan mu, e de ne ha wo pe loto number ni bia. Wo se nante nante basa basa. Enkotie tu obi ano, e ma ne kancho se kɔ fashion up, kɔ fa kosua, kɔ fa 2 million, kɔ fa 3 million, kɔ fa 1 million bra. Dabi wasi wudi wadi ya nase fren asa. Amanfo ba nho beji ya ya akwanchile edi bedada amanfo wa fidye so. Inti ma bebi ya wubi ya lano mwani na ho ene gana ye hun ewe ya seye ding. enti wose ba bia wo bia ne se doctor no bi na wa pede ya uni problem wo de ya ne se fene na me se ya me bubu.